pete wimba kwa fadwelo wa kachepa chokela mboma la Lagu. Uma ora ndi 11 minutos. Festa de família, wimba kwa Ardiles.